with don't curve us. Den er for regning til væsen, der smås. Jeg med den hame er vores. Du kan godt blive fuld i storm.